0: வர்க்கடங் வர்க்கடங் வர்க்கடங்கடிகை வர்க்கடங்கடிகை பதனிஷத்தா ரஹ்மான் நந்தீர் குஷாலது எல்லாம் கேருக்கினோ ایسی پھر کبھی ایسی عید نہ ہو آمین کیوں کیا ہوئی سر آپ کیوں مایوسی بات کرتے ہو سر ایسے نہ بول میرے سر عید مبارک سب ریڈیو من والوں کو
1: خیر مبارک
0: خیر مبارک جن کے بغیر شامیں بڑی مشکل سے گزرتی تھی ہم ان کے بغیر آج عید گزار رہے ہیں یا گزاریں گے یار
1: گزار رہے ہیں
0: خدا ظالمہ تیرا مننا اسپیشل امادوں کو میرے طرف سے عید الاضحیٰ مبارک خیر مبارک اٹس مافیا کوئین واو ڈیرا مانا نا مافیا زبردست خوشحالوں سے سو کال طرف تو گور جو سوکتی ہو تو کم زیر دی اپنے دے السلام علیکم السلام علیکم جی پروگرام کیا کلے ہو آئیو سنگا لکھے تاسو خیر دے شکر دے اختر تاسو ته ډیر ډیر مبارک شه ډیر مننه خوشاله اوسې پروگرام کې دې سره وړ دې موږ دې پاره واخه بریانی خټکی پیپسی سره وړې دي واہ ایش یوم نه چرته چې ځي څوک میلمه ځي ځان سره سووسي تاسو بس خالی لاس راغلی خا خا نو سه شعر ټپا غزل خا منگ نہ باورے خا پکٹ اختر کس سے تاسو ته ډیر زیات بدی شي غوخه هاي الله دا خو مې پهله خبره واورې دی خلک چې غوخه بدی شي خلک دي ما جی
1: خبره دي چې راځي غوخه خوړل بدی شي یا ټکول او پخول بدی شي
0: ہلو میں غوخه خوړل بدی شي ک ټکول بدی شي ها ها تاسو نه مې تپوس کو عطا رحمان صاحب نن کوم کلر جامې چولی کوم کلر وی اختر لکړي جی
2: لکړه
0: ها ډیر مننه کومه هغه پینوم کار پر خو یاره
1: نظام سعید وکم کلر کړی جی
0: ہلو ڈیرا من کوم چې تاسو موږ ته کال وکړو خوشحاله اوسئ چا ته دوا سلام لیږئ ډیرا مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چې تاسو موږ ته کال وکړو او موږ په دې قیمتي وخت کې را یاد کړو ځکه چې نن سبا چا سره ټیم نه وي هر یو سړی مصروف وي